Anyị ebilitekwala n'ụra n'ụtụtụ ọzọ pụrụ iche, bụkwanụ nke na-akpali anyị ntụgharị uche otu Chineke si na-enyere anyị aka, otu o si wee na-ekpugide anyị dịka nnekwu ọkụkọ si ekpugide ụmụ ya. Anyị esikwala n'àkwà ndị na biliekwa ọzọ dịka ìhè nke ụbọchị taa na-awakwasị n'ompio nakwa ọnụ ụzọ nke ebe ndị na anyị. Gịnịkwanụ ka anyị na-agaghị ime ugbu a bụ naanị ịtụgharị uche n'ịdị mma na ịbụ onye na-emepụrụ, ịbụ onye na-echebara anyị echiche na onye ihe anyị ihe gbasara anyị na-emetụ n'ahụ, nke na ọ masịkwara ya n'ụtụtụ a, na anyị bụkwa ndị a ga-agụ dịka ndị dị ndụ n'ala nke ndị niile dị ndụ na mgbe ụtụtụ a. Olekwanụ ihe ị ga-eme ugbu a na-abụghị ka esikwa ya na omena? Ole ihe ị ga-eme ugbu a na-abụghị ka esi ya na ọ gbalịala? Maka na ọ bụrụ na ọ bụ oke, echeghị m otu ọ ga-esi bụrụ na gị onwe gị jiri nnọọ ala ala obi gị nyochaa ebe ọ ga-abụ na ogologo nke ahịrị ndị nke a ga-enye oke nke ndụ a ga-eru tupu ya eruta gị aka. Ị chere na ọ bụ n'ihi ịdị mma gị? Ị chere na ọ bụ n'ihi amamihe gị? Ị chere na ọ bụ n'ihi ịma mma gị? Ị chere na ọ bụ n'ihi na ị ka ndị ọzọ ihe mara mere o ji bụrụ na ị bụ onye tetara ụra n'ụtụtụ taa? Ọ bụ naanị na amara, nke bụkwa eziokwu bụ na ọtụtụ ndị bụkwa ndị nke ọ gakwara amasị o na ha ga-abụkwa ndị hụrụ ihe nke ụbọchị taa. Maka na akwụkwọ nsọ sịrị o na mgbe ebighị ebi ka o tinyere n'ime mụ na gị dịka mmadụ, o nweghị onye ọ bụla nke a ga-edowe ihe ọnwụ na ndụ n'ihu ya, ya aghaghị ịhọrọ ndụ. Mana ebe ọ bụ na mụ na gị bụ onye nke esikwa n'ụra bilie n'ụtụtụ a, ebe ọ bụ na anyị bụkwa ndị nke meghepụrụ anya anyị wee hụ ihe, a sịkwarị o na anya nke mmadụ a nwere ike ọ naghị ahụcha nke ọma, mana mmetụta ndị anyị na-enwe n'ahụ emeela ka anyị mata na chi abụọla. Nke bụ eziokwu bụ na onye isi, onye ngwọrọ, onye na-akpụ akpụ n'ala, onye nọ n'ọrịa na elu akwa ndina ka nọkwa n'ụtụtụ a na-asị Chineke na omeela. Maka gịnị o? Maka na anyị emeela ka anyị mata na chi abụọla. Nke bụ eziokwu bụ na onye isi, onye ngwọrọ, onye na-akpụ akpụ n'ala, onye nọ n'ọrịa na elu akwa ndina ka nọkwa n'ụtụtụ a

0: ebe ọ bụ na ọka dịkwa ndụ, o nweghị ihe ọ bụla nke ga-agbagharị, nwekwa gị ihe nke na ọ na-ama gị otu o si wee na-eme. Mana anabata gị, sị gị ụtụtụ ọzọ eruokwala n'ụtụtụ ofufe n'enyi mgbara nchịkwa ụvọ 3 FM n'ala aba, na-asịkwa gị nnọọ ịsaalachi ibuolachi. Kedụ ka ị mere? Oge ahụ nke ị ga-eji tụgharị uche na abụ ekele ndị jupụtara gị n'ọnụ maka otu o si bụrụ na Chineke kwekwara ka ị bụrụ onye ndụ fọrọ eruola. N'enyi mgbara nchịkwa ụvọ 3 FM n'ala aba, site ugbu a na-eru mgbe ọ ga-akụzụ elekere 8 gabụ oge ị ga-eji meghepụ ọnụ gị maka ịbụ abụ otutu a. Ka ị na-abụcha abụ otutu a na elekere 8, ị ga-alọtaghachi, maka na ama m na e nwere ọtụtụ ihe ọma nke chi a mere gị, bụkwanụ nke ị ga-ekwe ka ya na gị soro kerịta ọṅụ ahụ nke na-asọpụta dị ka osimiri n'ime mkpụrụ obi gị. Ị ga-akọpụtara anyị ihe ndị ahụ nke chi mere gị, ọgụ ndị ahụ nke ọ lụrụ, mkpuchite ndị ahụ nke o nyere gị, ihe ọma ndị ahụ nke o mere, ngọzi ndị ahụ nke ọ wụkwasịrị n'elu isi gị, mkpa ndị ahụ nke o gboro. N'eziokwu, ha niile kwesịrị ka e nwee ike ji ya jaa ha mma. David sị na ya ga-akọpụta akụkọ nke ịdị mma Chineke site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Ọ na dị o n'okpuru ama dị iche iche, amakwa m na ọ gaghị eme gị n'ọnụ ịkọpụta ịma mma nke Chineke. Cheta o na ọ bụghị ihe ọzọ nke ọ chọrọ n'aka mụ na gị. Ọ bụghị ego gị ahụ, ọ bụghị ụba gị ahụ, ọ bụghị ihe ọbụla nke chere n'aka gị n'ahụ anya nke ị na-emepụta ka chi ya na-achọ n'aka gị. Mana na ọ bụ naanị o ya bụ ekele a nke ị na-eji ihe egbugbere ọnụ gị were na-enye ya kwa ụbọchị, bụkwa na-ekele dị nnọọ ka àjà nsure ọkụ nke na-esi isi ụtọ, nke ga-ahịọrọ ruo eluigwe maka obi ụtọ ya. Agbụgbalịa na ị ga-eme nke ahụ n'elekere 8 mgbe ọ ga-akụzụ elekere 9 ga-abụ mgbe anyị ga-elebata anya n'ihe ndị nke nwekwara ike isi na akwụkwọ nsọ mụta taa, maka na anyị bụkwa ụmụ akwụkwọ nke akwụkwọ nsọ. O jiri ọkara gafee elekere 10 ga-abụ mgbe anyị ga-elebata anya n'ụfọdụ ajụjụ ndị nke nwekwara ike iji wee mụchaa amamihe anyị dịka ụmụ akwụkwọ nsọ nke anyị bụ. N'ime otu ahụ, onye ga-abụzi ndị nke ga-eji egwu were chịkọta ya n'elekere 11 bụkwa mgbe m ga-etipụrụ gị egwu ndị nke ị ga-eji were n'ọrụ ya, ma tụgharịkwa uche ruo mgbe onye ọrụ ibe m ọzọ ga-eburu oche n'elekere 12. Cheta na abụ m oyoyo na-ekpo ọmọ dị iche mụ na gị, na atama m na-edela njikere ugbu a maka abụ ndị ahụ nọ gị n'ọnụ. Ngwa ka m kwadebe gị ugbu a, maka na ọ bụrụ na anyị nọtụcha obere egwu anyị lọtaghachi, ị ga-eme nke ahụ.
1: Soon fed to all generations. The heaven praise your wonders, O love. Your faithfulness too in assemblies of the holy ones. You are worthy. You are worthy.

otu ahụ kọdị onye mama oge ruo olugbo aka anyị nwee ike lebata anya n'ihe ndị nke anyị ga-amụta site na akwụkwọ nsọ. Oge sapeta akwụkwọ nsọ gị eruola ugbu a. Ama m na-edela njikere ugbu a ka anyị nwee ike lebata anya n'ihe nke anyị nwere ike isi na akwụkwọ nsọ were mmụta. Ama m na-edela njikere ugbu a ka anyị nwee ike zọbanye ụkwụ na ya bụ nnọkọ nke inyocha maọbụ ịsapeta akwụkwọ nsọ. Ị ga-agbalị ka ị nwee ike bịa ka anyị na gị nwee ike nọrịa, n'ihi na nke bụ eziokwu bụ na anyị ga-amụta otu maọbụ abụọ site n'ihe omume nke ụbọchị taa. Ị ga-amụta otu ihe gbara ọkpụrụkpụ maka isiokwu nke anyị chọrọ ileba anya na ya. Ọ ga-adịkwa oke mkpa na ị ga-eji akwụkwọ nsọ gị were mee ihe ka ị nwee ike chọpụta ihe ndị ahụ dị mkpa, bụkwanụ nke ị ga-amụta site na oge sapeta akwụkwọ nsọ gị. Aka bụkwa m onye oyo na-ekpọ m dị iche mụ na gị na-atọ. Dịkwa ka ị ma na m na-ejikarị nsụgharị abụọ were na-agụpụta ihe ọgụgụ anyị. Ihe ọgụgụ anyị nke taa ga-esite na akwụkwọ ndị Efesọs, isi ya nke isii, amaokwu ya nke kwari abụọ were na-agụpụta ihe ọgụgụ anyị. Ihe ọgụgụ anyị nke taa ga-esite na akwụkwọ ndị Efesọs, isi ya nke isii.